0: اضافہ ہوا ہے. پچھلے 9 سال کے دوران جی ایس ٹی اصلاحات میں ٹیکس کے نظام کو آسان بنایا ہے, ضابطوں کی تعمیل کو سہل کیا ہے اور صارفین اور کاروباریوں کو راحت پہنچائی ہے. اس کے نتیجے میں شہریوں کی زندگی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. ممبئی سے پراتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. انتخابی کمیشن آج قومی راجدھانی دلی کے تمام پولنگ مراکز پر خصوصی کیمپ منعقد کرے گا. دن بھر جاری رہنے والی اس مہم کا مقصد شہریوں کو ووٹر فہرست میں نئے نام شامل کرانے, مجوزہ ناموں کی شمولیت یا اخراج پر اعتراض درج کرانے اور ووٹر فہرست میں موجود معلومات اور تفصیلات درست کرانے میں مدد فراہم کرنا ہے. بوتھ سطح کے افسران بی ایل اوز مقررہ پولنگ بوتھس پر موجود رہیں گے اور درخواستیں وصول کریں گے. نئے ووٹر کے اندراج کے لیے فارم 6, کسی نام کے اندراج پر اعتراض یا نام حذف کرانے کے لیے فارم 7, جبکہ ووٹر فہرستوں میں کسی بھی معلومات کو درست کرانے یا اپڈیٹ کرانے کے لیے فارم 8 جمع کرایا جا سکتا ہے. قومی راجدھانی میں جاری خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے سلسلے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دلی کے چیف الیکٹورل افسر اشوک کمار نے واضح کیا کہ انتخابی رجسٹریشن افسران ای آر اوز سماعت کے دوران نوٹس میں درج دستاویزات کے علاوہ دیگر دستاویزات کو بھی کیس کی نوعیت کے مطابق زیر غور لا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نوٹس کے ساتھ منسلک دستاویزات کی فہرست حتمی یا مکمل فہرست نہیں ہے. ووٹر اپنا نام, تاریخ پیدائش یا نوٹس میں مذکور دیگر تفصیلات ثابت کرنے کے لیے متعلقہ دستاویزات پیش کر سکتے ہیں, جن پر ای آر او ہر معاملے کو الگ سے دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا.
1: اگر کسی کے نام میں مس میچ ہے یا کسی کو ڈی او میں مس میچ ہے تو اس کے سامنے بھی گراؤنڈ لکھا ہوا ہے کہ اس کو نوٹس کیوں آئے گا اور نوٹس لسٹ میں ہے. آپ یہ بھی نہ سوچے کہ مجھے میرا نام تو لسٹ میں بھی ابھی تک مجھے نوٹس دیا ہے تو نوٹس اسٹیگر مینر میں جائے گی, کیونکہ وہ ہیئرنگ ہونی ہے کہ ہیئرنگ اے آر او کے یہاں پہ ہونی ہے. اس پر کیس لکھا ہوتا ہے, ایک دن میں ایک لمٹ ہوتی ہے کہ کتنے ویڈیوز کو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں, تو اس کے حساب سے وہ اسٹیگر مینر میں نوٹس دے رہے ہیں اور ویسے جیسے نوٹس جو آلریڈی جنریٹڈ ہیں وہ ڈسپوز ہوتے جائیں گے, اسی حساب سے سکسیسیو نوٹسز ایشو ہوتے جائیں گے.
0: اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد اے بی وی پی نے دلی یونیورسٹی طلبہ یونین ڈوسو انتخابات میں 3 اہم عہدوں پر کامیابی حاصل کی ہے. اے بی وی پی کے یش دباس صدر منتخب ہوئے ہیں, جبکہ ریا چاوڑی نے سیکرٹری اور لکشیہ راج سنگھ نے جوائنٹ سیکرٹری کے عہدوں پر جیت درج کی ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر داخلہ امت شاہ نے ڈوسو انتخابات میں جیت حاصل کرنے پر اے بی وی پی کو مبارکباد دی ہے. ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے بین الاقوامی سالسکاروں کو اپنی شرائط سے واقف کرا دیا ہے. وہیں ایران نے یہ بھی انتباہ دیا ہے کہ اگر واشنگٹن اس کے مطالبات کو ٹکرا دیتا ہے تو تہران فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہے. اس دوران امریکہ نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ علاقائی کشیدگی, جنگ میں اچانک ممکنہ تیزی, پروازوں میں رکھنا اور امریکی مفادات پر حملوں کے تناظر میں مغربی ایشیا کے اپنے سفر پر نظر ثانی کریں. یہ مشورہ ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب یمن کے حوثی لڑاکوں نے سعودی عرب کی جانب میزائل اور ڈرون حملے شروع کر دیے ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے ساحلی آندھر پردیش, کرناٹک, کیرلا, ماہے, تمل ناڈو, تلنگانہ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے وسطی مہاراشٹر, اوڈیشا, کرناٹک, تمل ناڈو, پڈوچیری اور کرائیکل میں کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. شطرنج اولمپیاڈ میں مردوں کی بھارتی ٹیم نے اسپین کو 3-1 سے ہرا دیا. اس دوران آر پرمنندا نے ڈیوڈ اینٹن گوئجارو کے خلاف ڈرا کھیلا. وہیں نیوان سرین کو بھی جیمی لتاسا کے خلاف ڈرا کھیلنا پڑا. وہیں خواتین کے زمرے میں بھارت نے منگولیا کے خلاف 3-1 کی زبردست جیت حاصل کی. بھارت کی سویتا نے مشہور کھلاڑی منگوتن بتخویا کے خلاف بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لگاتار 4th جیت درج کی ہے. ازبکستان کے سمرقند کے سلک روڈ انٹرنیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں آج 46 فیڈے شطرنج اولمپیاڈ کے 5 راؤنڈ کے مقابلے ہوں گے. یہ مقابلے بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 3:30 شروع ہوں گے. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان.
2: شکریہ ضمیر. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے نیشنل گرین ٹرمینل کی جانب سے منعقدہ 2 روزہ کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے, گزشتہ 12 برسوں میں ماحولیات کے لیے بھارت نے غیر معمولی پیش رفت کی.

آج کی خدمت پروگرام صبح کا ہی. صبح کا ہی پروگرام میں آج سماعت کیجئے شبد. پیش کریں بھائی بلوندر سنگھ جی رنگیلا اور ہم نواب.

کا مقصد شہریوں کو ووٹر فہرستوں میں نئے نام شامل کرانے، مجوزہ ناموں کی شمولیت اخراج پر اعتراض درج کرانے اور ووٹر فہرست میں موجود معلومات اور تفصیلات درست کرانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ بوتھ سطح کے افسران بی ایل اوز مقررہ پولنگ بوتھوں پر موجود رہیں گے اور درخواستیں وصول کریں گے۔ نئے ووٹر کے اندراج کے لیے فارم سکس کسی نام کے اندراج پر اعتراض یا نام حذف کرانے کے لیے فارم 7، جبکہ ووٹر فہرستوں میں کسی بھی معلومات کو درست کرانے یا اپڈیٹ کرانے کے لیے فارم 8 جمع کرایا جا سکتا ہے۔ قومی راجدھانی میں جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے سلسلے میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے دلی کے چیف الیکٹورل آفیسر اشوک کمار نے وعدہ کیا کہ انتخابی رجسٹریشن افسران یا روز سماعت کے دوران نوٹس میں درج دستاویزات کے علاوہ دیگر دستاویزات کو بھی کیس کی نوعیت کے مطابق زیر غور لا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوٹس کے ساتھ منسلک دستاویزات کی فہرست حتمی یا مکمل فہرست نہیں ہے۔ ووٹر اپنا نام، تاریخ پیدائش یا نوٹس میں مذکور دیگر تفصیلات ثابت کرنے کے لیے متعلقہ دستاویزات پیش کر سکتے ہیں، جن پر ای آر او ہر معاملے کو الگ سے دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ ان کا یہ سفر جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور مسلسل اور انتھک عزم سے عبارت ہے، جو آج بھی پوری مضبوطی کے ساتھ جاری ہے۔ خدمت اور بہتر حکمرانی کے اسی نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے حصول کے مسلسل کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماج کو با اختیار بنانے کے ذریعے یہ عزم لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لا رہا ہے۔ آج سیوا سنکلپ ابھیان کی خصوصی سیریز کے تحت اشیاء اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کے تعارف کے ذریعے اس نظریے کو کارروائی میں بدلنے کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ انتخابی کمیشن آج قومی راجدھانی دلی کے تمام پولنگ مراکز پر خصوصی کیمپ منعقد کرے گا۔ دلی بھارتی ودیارتھی پریشد اے بی وی پی نے دلی یونیورسٹی طلبہ یونین ڈوسو انتخابات میں 3 اہم عہدوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اے بی وی پی کے یش دباس صد منتخب ہوئے ہیں، جبکہ ریاض چاوڑی نے سیکریٹری اور لکشے راج سنگھ نے جوائنٹ سیکریٹری کے عہدوں پر جیت حاصل کی ہے۔ تاہم آزاد امیدوار دیپانشو شوقین نے نائب صدر کے عہدے پر کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ نے ڈوسو انتخابات میں جیت حاصل کرنے پر اے بی وی پی مبارکباد دی۔ جناب سنگھ نے کہا کہ یہ جیت ملک مقدم پالیسی میں نوجوانوں کے غیر متزلزل اعتماد کی علامت ہے۔ اپنے پیغام میں جناب شاہ نے کہا کہ یہ جیت اے بی وی پی کے ملک مقدم نظریے اور طلبہ کی فلاح و بہبود کے لیے اس کے عزم پر نوجوانوں کے بھرپور اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ بی جے پی صدر نتن نبین نے کہا کہ یہ جیت مثبت اور تعمیری طلبہ سیاست میں نوجوانوں کے مسلسل اعتماد کی عکاس ہے۔ دلی پولیس نے دوارکا ضلع کے دائر اختیار میں غیر قانونی طور پر مقیم اور مقررہ مدت سے زیادہ قیام کرنے والے غیر ملکی شہریوں کے خلاف پورے ضلع میں خصوصی مہم چلائی ہے۔ اس مہم کا مقصد غیر قانونی اور زیادہ مدت تک رہنے والے غیر ملکی شہریوں کی شناخت کرنا، ان کی امیگریشن حیثیت کی تصدیق کرنا، مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد کا سراغ لگانا اور متعلقہ حکام کے تعاون سے مناسب قانونی کارروائی شروع کرنا تھا۔ مہم کے دوران 40 غیر ملکی شہریوں کو حراست میں لے کر ان کی تصدیق کی گئی، جن میں 30 مرد اور 10 خواتین شامل ہیں۔ اس کارروائی کے تحت 10 غیر ملکی شہریوں کے خلاف ملک واپسی کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرلا، ماہے، تمل ناڈو، تلنگانہ، انڈمان نکوبار جزائر میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے وسطی مہاراشٹر، اڑیسہ، کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ شطرنج اولمپیاڈ میں مردوں کی بھارتی ٹیم نے اسپین کو 3-1 سے ہرا دیا ہے۔ اس دوران آر پرگنڈا نے ڈیوڈ اینٹن گوجارو کے خلاف ڈرا کھیلا، وہیں نہال سٹین کو بھی اپنے حریف
खिलाड़ी के खिलाफ ड्रॉ खेलना पड़ा। वहीं खवातीन के जुमरे में भारत ने मंगोलिया के खिलाफ 3-1 की जबरदस्त

0: یہی مطالعہ سیرت کی تعمیر میں معاون ہوگا۔ سیرت کے بغیر شخصیت کا نکھار ممکن نہیں۔ ٹروولور نے لکھا ہے کہ تمام مذاہب کی مطالعے کے بعد کوئی ایسی صفت اور خوبی جو سب میں یکساں طور پر مشترک ملتی ہے تو وہ یہی ہے کہ سبھی مذاہب سیرت کی تعمیر پر زور دیتے ہیں، لہذا اس کو پانے کے لیے متاع حیات کو ہر داؤں پر لگانا کم سے کم قیمت ہوگی، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ یہی میوہ جس کی تلقین ہر مکتب فکر نے کی ہے بے فصل کا میوہ نظر آنے لگا ہے۔ دنیا کی عظیم ہستیوں کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ مذہب میں، ادب میں، سیاست میں، فکر و نظر کی عام راہوں میں انہی کی اپنی راہ الگ ہی رہی ہے۔ اپنی انفرادیت اور سیرت کے سبب ہی وہ منفرد کہلائے گا، اس لیے پسند و انتخاب میں ہمیشہ اس پس منظر کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرعی پر مبنی شمع فروزہ، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ حسن غزل اس پروگرام میں آج کے فنکار ہیں گھنشیام واسوانی اور ایم ایل نکرا۔ سماعت کیجئے چند غیر فلمی غزلیں، آغاز خمار بارہ بنکوی کے اس کلام کے ساتھ۔

0: چاہتا ہے. میں نے اپنی جو فلم کی زندگی تھی وہ بہت اچھی طرح سے دیکھی, بہت انجوائے کیا, اور اس خیال سے اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ مجھے بہت عزت ملی. آج بھی جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں, پہچانتے ہیں, میری عزت کرتے ہیں, مجھے اتنی عزت ملتی ہے جتنی دوسرے لوگوں کو, جتنی ہیروئن جو کام کر چکی ہے, تو اس خیال سے میں بہت خوش ہوتی ہوں. اور میں ہر وقت اللہ کا شکر کرتی ہوں, مطمئن ہوں اپنے حالات سے, اپنی چیزوں سے. اور جتنی بھی ترقی ملے انسان کو کم ہے. اگر آپ کو آپ یہ سوچے کہ بھائی اس سے زیادہ ملنا چاہیے, کیوں نہیں ملا, یہ مجھ میں نہیں آتا ہے, میں خوش ہوں.
1: شکیلہ جی, کبھی آپ کا پاکستان جانے کا یا وہاں کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق؟
0: ہمارے پہچان کے بہت ہیں وہاں پر. ایک تو فضلی برادر جن کی پکچر میں میں نے کام کیا تھا, وہ لوگ یہاں سے مائگریٹ ہو کر پاکستان چلے گئے, اور میرے خیال سے ان کے عامر خان جو کام کر رہے ہیں ان کے رشتے میں ہیں ناصر حسین گلوت. تو میری زینت سے عامر خان کی جو ماں ہے بچپنے سے جان پہچان ہے, اور وہاں پر میرے دور کے رشتے کی کزن رہتی ہیں, یہ جمیلہ وقار کر کے ہیں, جو وقار صاحب بہت بڑے کرکٹ تھے. تو مطلب جانا ہی نہیں ہوا. ایک دفعہ میں گئی تھی جب جہاز سے, تو صرف چند گھنٹوں کے لیے ہم رکے تھے, اور وہ بھی کہتی مجھ کو آ جاؤ ایک دن, تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور دیکھوں اور یہ لوگوں سے ملوں. بس دیکھیے کب ہوتا ہے.
1: آپ نے عامر خان کا ذکر کیا, تو آپ کے زمانے میں یہ بچے تو چھوٹے چھوٹے رہے ہوں گے بالکل, تو اب ان کو بڑا دیکھ کر اور اپنے سامنے ہیرو دیکھ کر کیسا لگتا ہے؟
0: مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, اور میں بہت دعائیں دیتی ہوں کہ اللہ اس کو اور کامیاب دے, کیونکہ وہ میرے مطلب بچپن کی دوست کے بچے ہیں. تو اب ایسا ہوتا ہے نا, جو اپنے نزدیک کے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو پھلتا پھولتا رکھے. وہ تو چھوٹا سا تھا جب میں نے اس کو دیکھا تھا, ملی تھی, اب تو ماشاء اللہ وہ کافی بڑے ہوتے ہیں.
1: شکیلہ جی, آج کل کی فلموں میں جس طرح کے کپڑے ہیروئنز پہنتی ہیں, اور جس طرح کا ماحول ہے, جس طرح کے گانے اور ناچ ہوتے ہیں, اگر آپ آج کل کی ہیروئن ہوتی یا اس زمانے میں اس طرح کا ماحول یا اس طرح کے کپڑے وغیرہ ہوتے, تو کیا آپ ایسا کرتے؟
0: اس زمانے میں تو لوگ پہنتے ہی نہیں تھے نا, خاص کر اس زمانے میں جو پرٹیکولر تھے, جیسا وحیدہ جی تھی, وحیدہ کہتی تھی میں نہیں پہنوں گی سلیو لیس, اور اس زمانے میں اس طرح کے ہوتے ہی نہیں تھے. ہمارے مطلب کبھی گاؤں کا سین ہے اور گھگھرا اوپر چلا گیا ایسے ڈانس کرتے کرتے, تو نیچے پورا چوڑی دار پہننا پڑتا تھا, اور دوپٹہ اگر ہٹ گیا تو سینسر کٹ کر دیتے تھے یا گلاب کا پھول آ جاتا تھا. آج کل کا زمانہ کیا, آج کل سبھی جگہ ایسا ہو رہا ہے, یہ پکچر میں نہیں ہے. یا آپ کالج جائیے, گھروں میں دیکھیے, میں تو کہتی ہوں اچھے اچھے شریف گھرانوں کے گھروں میں دیکھیے آپ, لڑکیاں اتنے چھوٹے پہنتے ہیں, میں کہتی ہوں کیوں پہن رہے, کیونکہ اٹ از فیشن. تو آپ کیا کریں گے, پکچروں میں تو وہ آتا جو فیشن میں, پکچروں میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کالج میں یا باہر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہے.
1: صحیح
0: ہے نا, پکچر میں جو دکھائی دیتا ہے ایسا لگتا ہے یہ پکچر میں دیکھ کر بچے سیکھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے.
1: بلکہ باہر جو ہو رہا ہے تو دیکھ کر پکچروں
0: میں بھی اس کو مطلب آتا ہے اس کا عکس.
1: آج کل کی جس طرح کی فلمیں بن رہی ہیں, مار دھاڑ, وائلنس, اور کوئی سٹوری نہیں, کچھ نہیں, تو جب آپ نے پکچر آپ پکچر چوز کرتی تھی تو کیا سب سے پہلے کیا دیکھتی تھی؟
0: وہ اس وقت پتا نہیں, اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا جیسا اب ہو رہا نا, پکچر ہم چوز نہیں کرتے تھے, وہ آتے تھے بس پکچر میں اس ٹائپ کا رول ہے, ٹھیک ہے. اتنا پرٹیکولر نہیں ہوا کرتے تھے لوگ جتنے آج کل ہیں.
1: بہت سے ایسے ہیں فلمی دنیا کے ستارے جو اب ٹیلی ویژن کی طرف آ رہے ہیں, راجیش کھنہ, تو آپ نے کبھی ٹیلی ویژن پہ آنے کا سوچا سیریل وغیرہ میں؟
0: بہت سے لوگ آفر لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں کیوں نہیں کام کرتی ہو, اچھی لگتی ہو, کر سکتی ہو, مطلب کافی لوگ. اب پتہ نہیں کیوں میں کہتی ہوں پھر میں اس دنیا میں واپس جاؤں. نہیں, میں اپنی دنیا میں بہت خوش ہوں, اب میں چاہتی ہوں ٹریولنگ کروں, یہ کروں, کافی ٹریول تو کر چکی ہوں, مگر کافی آنا جانا رہتا ہی ہے. اگر اب پھر سے میں نے شروع کیا بن جاؤں گی, اور کچھ نہیں.
1: لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بن جائیں تاکہ ہم پھر سے دوبارہ

0: یہ تھی میری پسند پروگرام کی آخری پیشکش. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فیڈیش پر ہماری نشریات جاری ہیں. اور لیجیے سنیے معروف شاعر میر تقی میر کے فن و شخصیت کے حوالے سے ان کی برسی کے موقع پر فیچر کا پہلا حصہ. شعر کے پردے میں اس نے غم سنایا تحریر ڈاکٹر سعید عالم کی.
1: صاحبو چند اشعار ملاحظہ ہوں.

خیال رہے کہ یہ اشعار حضرت غالب کے ہیں جو کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے. اپنے ہم اثروں کو تو چھوڑیے, اپنے پیش روؤں کو بھی نہیں. تو کیا اب بھی صاحب موضوع کے تعارف کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ بھلا خدائے سخن بھی تعارف کا محتاج ہو سکتا ہے؟ البتہ کچھ اس کی زبانی سن لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. میر دریا ہے سنے شیر زبانی اس کی.

سرگزشت اپنی کس اندوہ سے شب کہتا تھا سو گئے تم نہ سنی آہ کہانی اس کی آبلے کی سی طرح ٹھیس لگی پھوٹ بہے درد مندی میں گئی ساری جوانی اس کی مرثیے دل کے کئی کہہ کے دیے لوگوں کو شہر دلی میں ہے سب پاس نشانی اس کی ایک ہے عہد میں اپنے وہ پرا گند مزاج اپنی آنکھوں میں نہ آیا کوئی ثانی اس کی اب گئے اس کے جز افسوس نہیں کچھ حاصل حیف صد حیف کہ کچھ قدر نہ جانی اس کی یہ ہیں میر تقی میر سراپا غم سراپا یاس سراپا دکھ سراپا

میر تقی میر سن 1723 میں اکبر آباد یعنی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ذکر یہاں یوں بھی ضروری ہے کہ آگرہ کو اردو کے دو عظیم شعرا کی جائے پیدائش ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی میر اور غالب۔ پھر اتفاق تو دیکھیے، جس شاعر کو آگرہ سے سب سے زیادہ منسوب کیا جاتا ہے یعنی نذیر اکبر آبادی، اس کی پیدائش دلی کی ہے۔ غالب اور میر آگرے میں پیدا ہوئے اور دلی کے ہو رہے، نذیر دلی میں پیدا ہوئے اور آگرے کے ہو رہے۔ بہرحال میر جب دودھ پیتے بچے تھے تو ان کے والد ان کے چہرے کی زردی دیکھ کر کہتے، یہ تیرے سینے میں کیسی آگ دہک رہی ہے جس کے آثار تیرے چہرے پر نظر آتے ہیں۔ یہ عشق کی آگ تھی، عشق مجازی بھی، عشق حقیقی بھی۔

0: دلی میں زندگی کے سرد و گرم جھیلنے کے بعد میر بھی 1782 میں لکھنؤ کا رخ کرتے ہیں۔ نازک مزاجی کا یہ عالم ہے کہ جس مہربان کے ساتھ لکھنؤ کا سفر کرتے ہیں اس کی طرف تمام راستے پیٹ کیے بیٹھے رہتے ہیں، وہ اس لیے کہ بات کی تو زبان نہ خراب ہو جائے گی۔ حکایت یہ بھی ہے کہ جس روز لکھنؤ پہنچتے ہیں اسی شب ایک مشاعرے میں شرکت کرتے ہیں۔ لکھنؤ والے ان پہ اور ان کی وضع قطع پہ ہنستے ہیں، غضب کرتے ہیں، میر کو نہیں پہچانتے۔ اس سے پہلے کہ شمع آپ کے سامنے آئے ایک نوجوان شاعر پوچھ بیٹھتا ہے،
1: آپ کون، کس دیار کے ہیں؟
2: کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہس ہس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ ایک معمولی سی غزل، آپ سبو کی نظر، فقیرانہ آئے صدا کر چلے،
3: فقیرانہ آئے صدا کر چلے،
2: میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم،
1: جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم،
2: جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔
1: واہ واہ واہ، سبحان اللہ،
2: شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی،
1: شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی،
2: شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقبور تک تو دعا کر چلے۔
1: بہت خوب، بہت خوب۔

شیر کے پردے میں اس نے غم سنایا. معروف شاعر میر تقی میر کے فن و شخصیت کے حوالے تھے. ان کی برسی کے موقع پر آپ نے فیچر کا پہلا حصہ سماعت کیا. تحریر ڈاکٹر سعید عالم کی تھی. سامعین, ہم آپ کو یاد دلا دیں, اس فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ آپ سن سکتے ہیں سہ پہر 3:30 ہماری دوسری مجلس میں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. دن کے 12 بجے ہیں, خبریں نشر کی جائیں گی.

نے ان دونوں سیاسی گروپوں کے درمیان سمجھوتا کرانے کی مدبرانہ کوشش کی اور اس میں انہیں کافی کامیابی ملی۔ انہوں نے 1916 میں ہوم لیگ قائم کی اور دو جریدے بھی جاری کیے۔ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے باعث انہیں گرفتار بھی کیا گیا اور 1917 میں جب انہیں رہائی ملی تو وہ کلکتہ کانگریس کے اجلاس کی صدر منتخب ہوئیں۔ مسز اینی بیسنٹ بنیادی طور پر ایک ماہر تعلیم

لباس بن گئی ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے انڈمان اور نکوبار جزائر، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور تلنگانہ میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔

متعلق حکمرانی کے طور طریقوں اور ادارہ جاتی تجربات کے تبادلے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے. اس کانفرنس میں ماحولیات کے ماہرین, بھارت کے سپریم کورٹ, ہائی کورٹس اور ضلع عدالتوں کے ججز, مختلف وزارتوں کے سیکرٹریز اور دیگر شراکت داروں نے شرکت کی. اس کانفرنس میں 17 ملکوں کے معروف

امین عرب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے تین بج چکے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سیکریٹری اور دیگر شراکت داروں نے شرکت کی. اس کانفرنس میں ماحولیات اور آب و ہوا سے متعلق سخت چیلنجز اور ماحولیاتی نظم و نسق اور ادارہ جاتی تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کا موقع فراہم کیا. نشہ مکت بھارت کے لیے نوجوانوں کو یکجا کرنے کی خاطر پورے ملک میں مختلف مقامات پر راشٹری سنکلپ سماروہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کی وزارت کے مطابق ملک میں 1067 مقامات پر راشٹری سنکلپ سماروہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد نشہ مکت وعدوں دستخط کرنے کی مہم, نکڑ ناٹک, نعرے تحریر کرنے اور نوجوانوں کے زیر قیادت مباحثوں کے ذریعے مذکورہ مہم کا پیغام سیدھے نوجوانوں تک پہنچانا ہے. بھارتی جنتا پارٹی پنجاب کی نشہ مکت پنجاب یاتراؤں کے تیسرے مرحلے کا آغاز قانون اور انصاف محکمے کے مرکزی وزیر مملکت ارجن رام میگھوال فاضلکا کی صادقی سرحد سے کر رہے ہیں. مرکزی وزیر نے ریاستی بی جے پی کے صدر کیول سنگھ ڈھلوں اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ آصف والا جنگی میموریل پر 1971 کی بھارت پاکستان جنگ کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس یاترا کو سیاسی زاویے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے جیسا کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں. جناب میگھوال نے منشیات سے متاثرہ کچھ کندوں کے ارکان سے ملاقات بھی کی اور ان کے دکھ درد کو سنا. اس سے قبل پارٹی کے قومی صدر نتن نوین نے جمعے کے روز سرحدی ضلع پٹھانکوٹ سے یاترا کا آغاز کیا تھا. اس میں سرحدی پنجاب کو درپیش تین بڑے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. انہیں منشیات کی بڑھتی ہوئی لانت, امن و قانون کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور حکمرانی کی ہر سطح پر بدعنوانی شامل ہیں. بھارتی فضائیہ جودھ پور کے فضائی فوج کے اسٹیشن پر جاپان کی ایئر سیلف ڈیفنس فورس کے ساتھ دو طرفہ فضائی مشق ویر گارجن میں حصہ لے رہی ہے. یہ 14 روزہ مشق منگل کے روز ختم ہو جائے گی. اس میں دونوں ملکوں کی فضائی فورسز کے درمیان وسیع تر پیشہ ورانہ رابطوں اور کارروائی سے متعلق جدید طرز کے مشن پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. اس میں بھارتی فضائیہ کی طرف سے ملک میں ہی تیار کیے گئے ہلکے لڑاکا طیارے تیجس, SU-30 MKI اور رافیل سمیت مختلف لڑاکا ہوائی جہاز حصہ لے رہے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مغربی ایشیا کے خطے میں پھر سے کشیدگی بڑھ گئی ہے. سعودی عرب کو نشانہ بنا کر کیے گئے یمن کے حوثی لڑاکوں کے میزائل اور ڈرون حملوں کے تناظر میں امریکہ نے اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ مغربی ایشیا کے خطے کا سفر کرنے پر نظر ثانی کریں. امریکہ نے مہاذرائی کے زور پکڑنے, پروازوں میں رکاوٹ اور امریکی مفادات کو نشانہ بنا کر حملوں کے تعلق سے انتباہ دیا ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں اپنے شہریوں کو مستعد اور چوکس رہنے کی صلاح دی ہے. ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے بین الاقوامی ثالثی کاروں کو اپنی شرائط سے واقف کرا دیا ہے. وہیں ایران نے یہ بھی انتباہ دیا ہے کہ اگر واشنگٹن اس کے مطالبات کو ٹھکرا دیتا ہے تو تہران فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہے. ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے کہا کہ ایران کی شرطوں میں سبھی محاذوں پر جنگ ختم کرنا, ایران کے منجمد اثاثے جاری کرنا اور بحری ناکابندی ختم کرنا شامل ہیں. ایکسپریس پوسٹ میں رضائی نے کہا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے لیے 7 شرطوں کا اعلان کیا ہے. انہوں نے تہران کی پوزیشن کو صاف اور واضح قرار دیا. ایرانی سیکیورٹی کے چیف نے کہا کہ تہران کی منصوبہ بندی کا مرکز خلیج عمان سے بحیرہ عرب تک پھیلے امریکی بحری اثاثے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ مہینے مفاہمت نامے کی مدت کار ختم ہونے کے بعد سے بین الاقوامی ثالث کار فریقین کے درمیان مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کرنے پر کام کر رہے ہیں. جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں بھارت کی 11L والا ریون نے انفرادی طور پر چاندی کا تمغہ جیتا ہے. 2025 کی عالمی چیمپئن شپ میں انہوں نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا تھا. فائنل میں والا ریون نے 252.4 پوائنٹ حاصل کیے اور اس طرح وہ جاپان کی ہناتا تائچی کے مقابلے دوسرے مقام پر رہی. تائچی نے 253 پوائنٹ کے ساتھ سونے کا تمغہ حاصل کیا. اس سے قبل خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم مقابلے میں بھی بھارت نے چاندی کا تمغہ جیتا. اس طرح

آج کے میری پسند پروگرام میں سامعین ہم آپ کو سنوا رہے ہیں معروف اداکارہ شکیلہ کی فلموں کے کچھ نغمے. آج ان کا یوم وفات ہے. آپ سن رہے تھے سمسم مرجینہ فلم کا یہ نغمہ محمد رفیع، سودا ملہوترا اور مبارک بیگم کی آوازوں میں، جسے موسیقی سے جایا تھا یار قریشی نے. اور سمجھ لیجیے اب سنیے آر پار فلم کا نغمہ گیتا دت کی آواز میں، نغمہ نگار مجو سلطان پوری، موسیقار او پی نیئر.

عام اس وقت میرے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. آج کا پروگرام خراج عقیدت تھا اردو سروس کی جانب سے اپنے زمانے کی معروف اداکارہ شکیلہ کے لیے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے ڈاکٹر سید عالم کی تحریر کردہ فیچر شیر کے پردے میں اس نے غم سنایا کا دوسرا اور آخری حصہ.

ویسے اگر اس واقعے سے صرف نظر کر لیا جائے تو لکھنؤ والوں نے میر کو سراخوں پہ بٹھایا، انہیں عزت بخشی. اپنی شوخ مزاجی کے باوجود میر کے کلام پرسوز کی بھرپور پذیرائی کی، یہاں تک کہ حضرت خود کہہ اٹھے، شعر پڑھتے پھرتے ہیں سب میر کے، اور لکھنؤ کیا سرسبز ہند میں ہی نہیں کچھ یہ ریختہ، ہے دھوم میرے شعر کی سارے دکن کے بیچ. اور ساتھ ساتھ یہ پیش گوئی بھی کی، پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہے گی یاد یہ باتیں ہماریاں. درست ہے، 100% درست.

قدرت کی ستم ظریفی تو دیکھیے، میر کو زندگی نے تکلیفوں، مصیبتوں اور بدنامیوں کے سوا کچھ نہ دیا، پر نتیجتاً شاعری کا ایک ایسا بیش بہا خزانہ ہمارے ہاتھ آیا جو رہتی دنیا تک ہماری دلچسپی کا باعث بنا رہے گا۔ کیا کروں شرح خستہ جانی کی، ہم نے مرمر

کے زندگانی کی۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ دیدنی ہے شکستگی دل کی، دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے۔ دیکھ تو دل کے جا سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔

اسی شاعر سے ادا ہو سکتا ہے جو خود گرفتار عشق رہا ہو اور اس میدان میں ناکام بھی. میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. جی ہاں, میر وہ شاعر ہیں جس نے آپ بیتی اور جگ بیتی کا فرق مٹا دیا. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. یہ نشانِ عشق ہیں جاتے نہیں, داغ چھاتی کے عبس دھوتا ہے کیا. اور یہی وجہ ہے کہ میر کی مقبولیت تا قیامت رہے گی, خواہ اردو پر کتنا ہی زمانہ کیوں نہ گزر جائے, یا یہ کتنے ہی غالب, کتنے ہی اقبال, کتنے ہی فیض اور کتنے ہی فراز کیوں نہ پیدا کر لے. جانے کہ نہیں شور سخن کا میرے ہرگز, جانے کہ نہیں شور سخن کا میرے ہرگز, تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا. کسی نے کیا خوب کہا ہے, میر کی مقبولیت ہم اثری نہیں, ہما اثری ہے. ملاحظہ ہو.

0: محمد رفیع گائسنر کے ساتھی سامعین، آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ کڑی محنت سے خبریں سنیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کریں گی. نوجوانوں میں منشیات کے بے جا استعمال کے خاتمے کے لیے پورے ملک میں مختلف مقامات پر راشٹریہ سنکلپ سماروہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. بھارت اور جاپان نے جودھ پور میں جاری ویر گارجین دو طرفہ فضائی مشقوں کے ساتھ دفاعی اشتراک کو مستحکم بنایا ہے. مغربی ایشیا میں کشیدگی پھر بڑھ گئی ہے. حوثیوں نے سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں. جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارتی نشانے بازوں نے چاندی کے دو تمغے جیتے ہیں اور بھارت بنگلہ دیش کو ہرا کر ایشیائی کھیلوں کے خواتین کرکٹ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے. شفالی ورما ایشیائی کھیلوں میں سنچری بنانے والی پہلی بلے باز بن گئی ہیں. اسمرتی مندھانا خواتین کے T20 میں سب سے زیادہ رن اسکور کرنے والی کھلاڑی بن گئی ہیں. اور بھارتی موسمیات محکمے نے انڈمان اور نکوبار جزائر، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور تلنگانہ میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کریں گی. نیشنل گرین ٹرائبیونل نے اس دو روزہ کانفرنس کا اہتمام کیا ہے. امید ہے کہ اجلاس کے دوران بجلی محکمے کے مرکزی وزیر منوہر لال، سپریم کورٹ کے جج جسٹس بی وی ناگرتھنا، نیشنل گرین ٹرائبیونل کے چیئرپرسن جسٹس پرکاش شریواستو اور بھارت کے سولیسٹر جنرل تشار مہتا بھی موجود رہیں گے. ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل سے متعلق کانفرنس میں عدالتی حکمت عملی، سائنسی معلومات، ماحولیات سے متعلق حکمرانی کے طور طریقوں اور ادارہ جاتی تجربات کے تبادلے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے. اس کانفرنس میں ماحولیات کے ماہرین، بھارت کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور ضلع عدالتوں کے ججز، مختلف وزارتوں کے سیکرٹریز اور دیگر شراکت داروں نے شرکت کی. اس کانفرنس میں 17 ملکوں کے معروف جج اور عدالتی نمائندے بھی شریک ہوئے. اس کانفرنس میں ماحولیات اور آب و ہوا سے متعلق سخت چیلنجز اور ماحولیاتی نظم و نسق اور ادارہ جاتی تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کا موقع فراہم کیا. نشہ مکت بھارت کے لیے نوجوانوں کو یکجا کرنے کے خاطر پورے ملک میں مختلف مقامات پر راشٹریہ سنکلپ سماروہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کی وزارت کے مطابق ملک میں 1067 مقامات پر راشٹریہ سنکلپ سماروہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد نشہ مکت وعدوں، دستخط کرنے کی مہم، نکڑ ناٹک، نعرے تحریر کرنے اور نوجوانوں کی زیر قیادت مباحثوں کے ذریعے مذکورہ مہم کا پیغام سیدھے نوجوانوں تک پہنچانا ہے. بھارتی جنتا پارٹی پنجاب کی نشہ مکت پنجاب یاتراؤں کے تیسرے مرحلے کا آغاز قانون اور انصاف محکمے کے مرکزی وزیر مملکت ارجن رام میگھوال فاضلکہ کی صادقی سرحد سے کر رہے ہیں. مرکزی وزیر نے ریاستی بی جے پی کے صدر کیول سنگھ ڈھلوں اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ آصف والا جنگی میموریل پر 1971 کی بھارت پاکستان جنگ کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس یاترا کو سیاسی زاویے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے جیسا کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں. جناب میگھوال نے منشیات سے متاثرہ کچھ کنڈوں کے ارکان سے ملاقات بھی کی اور ان کے دکھ درد کو سنا. اس سے قبل پارٹی کے قومی صدر نتن نوین نے جمعے کے روز سرحدی ضلع پٹھانکوٹ سے یاترا کا آغاز کیا تھا. اس میں سردست پنجاب کو درپیش تین بڑے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. انہیں منشیات کی بڑھتی ہوئی لانت، امن قانون کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور حکمرانی کی ہر سطح پر بدعنوانی شامل ہیں. بھارتی فضائیہ جودھ پور کے فضائی فوج کے اسٹیشن پر جاپان کی ایئر سیلف ڈیفنس فورس کے ساتھ دو طرفہ فضائی مشق ویر گارجین میں حصہ لے رہی ہے. یہ 14 روزہ مشق منگل کے روز ختم ہو جائے گی. اس میں دونوں ملکوں کی فضائی فورسز کے درمیان وسیع تر پیشہ ورانہ رابطوں اور کارروائی سے متعلق جدید طرز کے مشن پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. اس میں بھارتی فضائیہ کی طرف سے ملک میں ہی تیار کیے گئے ہلکے لڑاکا طیارے تیجس SU-30 MKI اور رافیل سمیت مختلف لڑاکا ہوائی جہاز حصہ لے رہے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مغربی ایشیا کے خطے میں پھر سے کشیدگی بڑھ گئی ہے. سعودی عرب کو نشانہ بنا کر کیے گئے یمن کے حوثی لڑاکوں کے میزائل اور ڈرون حملوں کے تناظر میں امریکہ نے اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ مغربی ایشیا کے خطے کا سفر کرنے پر نظر ثانی کریں. امریکہ نے مہازارائی کے زور پکڑنے، پروازوں میں رکاوٹ اور امریکی مفادات کو نشانہ بنا کر حملوں کے تعلق سے انتباہ دیا ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں اپنے شہریوں کو مستعد اور چوکس رہنے کی صلاح دی ہے. ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے بین الاقوامی سالس کاروں کو اپنی شرائط سے واقف کرا دیا ہے. وہیں ایران نے یہ بھی انتباہ دیا ہے کہ اگر واشنگٹن اس کے مطالبات کو ٹھکرا دیتا ہے تو تہران فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہے. ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایران کی شرطوں میں سبھی محاذوں پر جنگ ختم کرنا، ایران کے منجمد اساسے جاری کرنا اور بحری ناکہ بندی ختم کرنا شامل ہیں. بنگلہ دیش میں ڈھاکہ کے جاتر باری میں ایک چوراہے پر دیسی ساخت کے کئی بم پھٹنے کا واقعہ پیش آیا ہے. ایک دن پہلے بھی مقامی تھانے کے باہر اسی طرح کے دھماکے ہوئے تھے. آج کے واقعے میں ایک رکشہ والا زخمی ہو گیا. کل شام ڈھاکہ میں الگ الگ واقعات میں 3 بسوں کو آگ لگا دی گئی. جمعے کی نماز کے بعد راجدھانی ڈھاکہ کے کئی حصوں میں دیسی ساخت کے کئی بم دھماکے ہونے کے ایک دن بعد یہ واقعات پیش آئے. ڈھاکہ میٹروپولیٹن پولیس نے ان واقعات کے پس منظر میں پورے شہر میں سیکیورٹی سخت کر دی ہے اور پولیس گشت اور نگرانی بڑھا دی گئی ہے. بھارت بنگلہ دیش کو دوسرے سیمی فائنل میں 114 رن سے ہرا کر ایشیائی کھیلوں کے خواتین کرکٹ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے. بھارت نے بنگلہ دیش کے سامنے 196 رن کا نشانہ رکھا تھا. بھارتی ٹیم نے ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا. شفالی ورما نے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا. وہ ایشیائی کھیلوں میں سینچری بنانے والی پہلی بلے باز بن گئی ہیں. انہوں نے صرف 49 گیندوں پر T20 میچوں کی اپنی پہلی سینچری بنائی. نائب کپتان اسمرتی مندھانا نے 19 گیندوں پر 37 رن اسکور کیے جبکہ کپتان ہرمن پریت کور نے 40 رن بنائے. جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں بھارت کی الاوینل ولاریون نے انفرادی طور پر چاندی کا تمغہ جیتا ہے. 2025 کی عالمی چیمپئن شپ میں انہوں نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا تھا. فائنل میں ولاریون نے 252.4 پوائنٹ حاصل کیے اور اس طرح وہ جاپان کی ہماتا تائیچی کے مقابلے دوسرے مقام پر رہیں. اس سے قبل خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم مقابلے میں بھی بھارت نے چاندی کا تمغہ جیتا. بھارتی موسمیات محکمے نے آج انڈمان نکوبار جزائر ساحل آندھرا پردیش کرناٹک کیرلا ماہے تمل ناڈو پدوچیری کرائیکل اور تلنگانہ میں تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. موسمیات محکمے نے قومی راجدھانی دلی میں آج

پہلے نغمے کی فرمائش آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں جو آپ سب نے ہم سے کی ہے تامل ارشاد پروگرام میں. گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولیا, پرینکا پنچولیا اور سمرپریت پنچولیا شامل ہوئے ہیں. نغموں کی تعریف کے ساتھ کالانور سے نریندر شرما, کرن شرما, نتن اور ان کے ساتھیوں نے پیغام رسال کیا ہے. سناوت سے شیخ موسیٰ محسن, اشوک ورما, راج کمار بوجانا نے شرکت کی ہے. چھپر کالونی کھنڈوا سے محمد یونس کھتری, محمد صادق کھتری, ایوب کھتری, ولی اللہ انصاری, ستارہ پروین اور اسما ناز انصاری پٹنہ سے شامل ہوئے ہیں. وسیم اکرم اور پرانا تالاب ڈمراؤ سے ولی اللہ انصاری اور ان کے ساتھی, محمد یاسین انجان, سائمن نواز, بابو احد شامل ہوئے ہیں. دادا بابو روڈ گرڈی جھارکھنڈ سے, مجنو کٹیلا سے کمل بالوجا, مدھو بالوجا, ساگر بالوجا نے شرکت کی ہے. نرمدا پارک منگل ویڑا مہاراشٹر سے ماسٹر عالم پٹیل, مجاہد پٹیل, ندیم پٹیل, جیل روڈ دلی سے لال بابو دیوانہ, عمر راج, دیویا بھارتی اور بکسر سے شریف الدین راج اور فاطمہ راج, گوردھن بہاری کالونی شادرہ نئی دلی سے تلسی مسکین, مینا مسکین, ڈبو اور ان کے ساتھی, پنچکولا چنڈی گڑھ سے راہل کھرانا, رچتا کھرانا, کیشو اور ان کے ساتھی, دلاور خان, حسینہ بانو, علیزا نایاب اور ان کے ساتھی شامل ہوئے ہیں. رگھویر نگر سے, جلال آباد ویسٹ سے سریش گگنیجا, پونم گگنیجا, وشال اور ان کے ساتھی, اتم نگر نئی دلی سے بودراج کھوروال, کملا رانی, بھانو پرکاش, راج شرما, مینا شرما, نیوان شرما نے شرکت کی ہے ملوت پنجاب سے. اور اگلا پیغام کس کا ہے دیکھتے ہیں. ونائک بیندے, شریمتی منگلا بیندے, شبھم بیندے اکوٹ سے شامل ہوئے ہیں. جبار محمد, نجیب خان, منجو اشرف, کھانجی پیر ادے پور سے, ایم اسلم سیفی, زیب النساء بیگم, صدام سونی, بلرام گیٹ کاس گنج سے, گنجالا بیڑ ماہ سے نارائن دیو, سنندا اور نرملا, رمیش چندر چوہان, موہنی چوہان, کلپت چوہان, جودھپور راجستھان سے,

فضائیہ کے سربراہ مارشل اے پی سنگھ اور جاپانی فضائیہ جے ایس ڈی ایف کے سربراہ جنرل تاکے ہیرو موریتا نے آج جودھپور میں فضائی کرتب کے دوران ملک میں ہی تیار کیے گئے ہلکے جنگجو طیارے تیپچس کی پرواز کی. دونوں سربراہان نے یہ پروازیں ساتھ ساتھ کی. دونوں ملکوں کے فضائی سربراہان نے یہ پروازیں بھارتی فضائیہ اور جاپانی فضائیہ کے مشترکہ فضائی مشق ویر گارجین 2026 کے تحت انجام دی. ایسا پہلی بار ہے کہ جاپانی فضائیہ کے جنگجو طیارے اس دو طرفہ مشق کے طور پر بھارتی سرزمین پر پرواز کر رہے ہیں، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی شراکت داری میں مزید گہرائی لانا ہے. فضائیہ کے سربراہ اے پی سنگھ نے اس مشق کو بھارت جاپان دفاعی تعلقات میں ایک بڑا سنگ میل قرار دیا. بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تیپچس کی پرواز کا جنرل موریتا کا فیصلہ بھارت میں تیار کردہ جنگجو طیارے پر ان کے اعتماد کی ایک واضح مثال ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کا فضائی شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جس میں تحقیق و ترقی اور طیارے تیار کیا جانا بھی شامل ہے. ویر گارجین 2026 مشق کا آغاز 9 ستمبر کو ہوا تھا اور یہ 22 ستمبر کو اختتام پذیر ہو جائے گی. بھارتی فضائیہ کے سوریہ کرن ایروٹیک ٹیم نے میرٹھ میں ایک فضائی شو کے تحت ایک سحر انگیز کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس میں 9 ہواک ایم کے 132 طیاروں نے ایک دوسرے کے کافی قریب رہتے ہوئے کرتب پیش کیے. دفاعی امور کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے اس شو کا نظارہ کیا اور ٹیم کی یہ کہتے ہوئے تعریف کی کہ اس فضائی شو کا مقصد نوجوانوں کو تحریک دینا ہے کہ وہ فوج میں شامل ہوں، اور یہ دو روزہ فضائی شو کل شروع ہوا تھا. وزارت دفاع نے بتایا کہ طلبہ، این سی سی کیڈٹس اور نیشنل سروس اسکیم این ایس ایس کے رضاکاروں سمیت 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے اس شو کا نظارہ کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اتر پردیش کے اسداد دہشت گردی دستے اے ٹی ایس نے آج وارانسی میں ایک بڑی کارروائی کے دوران جھارکھنڈ کی ممنوع انتہا پسند تنظیم تریتیا پرستتی کمیٹی ٹی پی سی کے سربراہ برجیش گنجو عرف گوپال سنگھ بھوکتا عرف سردار جی کو ایک انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا. برجیش گنجو تقریباً دو دہائیوں سے مفرور تھا. جھارکھنڈ پولیس اور قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے اس کے تعلق سے معلومات فراہم کرنے پر مجموعی طور پر 30,00,000 روپے کے انعام کا اعلان کر رکھا تھا. اس کے خلاف اغوا، جبری وصولی، آتش زنی، مجرمانہ سازش اور سرکاری ملازمین پر حملوں سمیت 50 سے زیادہ مقدمات درج تھے. ان مقامات میں عام شہریوں اور پولیس اہلکاروں کو مبین ہلاکتیں بھی شامل تھیں. ڈائریکٹر جنرل آف پولیس راجیو کرشنا نے اس انکاؤنٹر میں شامل اے ٹی ایس ٹیم کے لیے 2,00,000 روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے. گنجو کے لیے اعلان کردہ کل انعامی رقم میں سے 25,00,000 روپے جھارکھنڈ پولیس کی جانب سے مقرر کیے گئے تھے، جبکہ این آئی اے نے 5,00,000 روپے انعام کا اعلان کیا تھا. پاکستانی حکام نے جیل میں قید سابق وزیراعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کو آج گرفتار کر لیا ہے. انہیں اگلے ہفتے ان کی پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی طرف سے ایک منصوبہ بند احتجاج سے پہلے گرفتار کیا گیا ہے. علیمہ خان کو لاہور میں گرفتار کیا گیا اور کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا. وہ اپنے 73 سالہ بھائی کی رہائی کے لیے مہم چلا رہی ہیں جو 2023 سے قید میں ہیں. لاہور کے ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز نے پنجاب میں عوامی نظم و نسق کے 1960 کے حکم امتنائی کے تحت انہیں 30 دن کے لیے حراست میں رکھنے کا حکم دیا ہے. اس قانون کے تحت حکام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ایسے افراد کو حراست میں لے لیں جو عوامی جگہوں اور نظم و نسق کے لیے خطرے کا سبب بن گئے ہوں. خان کی پی ٹی آئی پارٹی سابق کرکٹر و سیاستداں کی رہائی کے لیے حکومت پر دباؤ بنانے کے مقصد سے 27 ستمبر کو ایک احتجاج کا منصوبہ بنا رہی ہے. یوکرین نے روس پر رات بھر 1,000 سے زیادہ ڈرون حملے کیے ہیں، جس میں ماسکو کو نشانہ بنا کر کیے گئے سینکڑوں ڈرون حملے بھی شامل ہیں. ماسکو کے میئر سیرگئی سوبیانن نے اسے راجدھانی پر کیا گیا اب تک کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا ہے اور ایک تیل ریفائنری اور ایک رہائشی عمارت کو نقصان پہنچنے کی اطلاع دی ہے. جناب سوبیانن نے بتایا کہ ماسکو کے وسیع علاقے میں اس حملے سے 2 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہوئے ہیں. روس کی وزارت دفاع نے بتایا کہ اس کی

محمد عظیم شیخ محمد جاوید اور منی سلمانی گاندھی روڈ گائن ٹنڈوارا سے. قدوئی نگر سدپورہ ٹاؤن سے زبیر علی خان سبیحہ زبیر انجم خان. سہارنپور سے سریش نارنگ آشو نارنگ اور ونود پوری.

ماسٹر علیم رضا صدیقی، منور حسین انصاری، نعیم راجہ صدیقی، پشچم تھوک گنج ڈنڈوارا سے، گاؤں نتھانہ پنجاب سے ہرجندر چھندا، جسویر جسی، سیتا اور ان کے ساتھی، عالم ہاشمی، گلناز، سلمہ ہاشمی، محمد عالم ہاشمی، اجمیر شریف راجستھان سے، راجاوت کمپلیکس نئی سڑک ایم پی شاہجہاںپور سے منموہن راجاوت راج، مدھو راجاوت اور ان کے ساتھ ہے راشی رکشت۔ تو آپ سب کی فرمائش پر اگلا نغمہ آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں، فلم ہے ایک مسافر ایک حسینہ۔

شيق. شيرواني سكول گنج ڈنڈوارہ سے آفتاب احمد انصاری، ریاض احمد انصاری. گاندھی گرام گجرات سے پروین سونی، کلاوتی سونی اور پرتھم سونی.

آج کے تامل ارشاد پروگرام کا آخری نغمہ جس کی فرمائش بھیجی ہے آپ سب نے بھلائی گڑھ چھتیس گڑھ سے دکھی رام یادو، سنیہ لتا اور کوشل یادو نے. ستیش شریواستو، پیملا پریم لتا شریواستو یہ شامل ہوئے ہیں کوئی بارہ راج سے. تو آپ سب کی فرمائش پر یہ نغمہ اور یہ ہے فلم منیم جی سے، آواز کشور کمار کی ہے.

0: ابھی آپ نے عبد الحمید صابری قوال اور ہم نواز سے قوالیاں سنی. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیا ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. یہ جب سنیے عالمی خبریں.
1: یہ آکاش وانی ہے, اب آپ عبد الحفیظ سے عالمی خبریں سنیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے قدرتی آفات کے بڑھتے ہوئے حادثات سے نمٹنے کے لیے آب و ہوا سے متعلق مضبوط تر کارروائی اور عالمی تعاون پر زور دیا ہے. انہوں نے نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل سے متعلق کانفرنس سے خطاب کیا. بھارت اور جاپان کے فضائیہ سربراہان نے جودھ پور میں مشترکہ فضائی مشق کے دوران تیجس طیاروں کی پروازی کی. بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ بھارتی سرزمین سے جاپانی جنگجو طیارے کی ابھی تک کی یہ پہلی پرواز دفاعی تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے. یوکرین نے روس پر 1000 سے زیادہ ڈرون داغے ہیں, جو ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ ہے. ان حملوں میں ماسکو اور تیل ریفائنری پر داغے گئے سینکڑوں میزائل بھی شامل ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر امریکہ کے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 21ویں اعلی سطح کے اجلاس کے دوران بھارتی وفد کی قیادت کریں گے. اور ایشیائی کھیل مقابلوں میں بھارت نے نشانے بازی میں چاندی کے 2 تمغے جیتے ہیں. خواتین کرکٹ ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے اور بیڈمنٹن ٹیم کوارٹر فائنل میں داخل ہو گئی ہے. مردوں اور خواتین کی ہاکی ٹیموں نے جاپان میں اپنی کارکردگی کا آغاز جیت کے ساتھ کیا. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں بار بار رونما ول ہونے والی قدرتی آفات کی وجہ سے آب و ہوا سے متعلق مضبوط اقدام اور عالمی تعاون کی فوری ضرورت ہے, تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی کے مضر اثرات سے نمٹا جا سکے. صدر جمہوریہ کل شام نئی دلی میں نیشنل گرین ٹائبونل کی طرف سے منعقدہ ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل کے بارے میں 2 روزہ کانفرنس کے اختتامی جلسے سے خطاب کر رہی تھی. صدر جمہوریہ نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے انسانی زندگی میں مختلف پہلوؤں سے عدم توازن پیدا ہو رہا ہے, جن میں حیاتیاتی تنوع, پانی کی دستیابی اور زمینی وسائل بھی شامل ہیں. بھارتی فضائیہ کے سربراہ مارشل اے پی سنگھ اور جاپانی فضائیہ جے اے ایس ڈی ایف کے سربراہ جنرل تاکے ہیرو موریتا نے کل جودھ پور میں فضائی کرتب کے دوران ملک میں ہی تیار کیے گئے ہلکے جنگجو طیارے تیجس کی پرواز کی. دونوں سربراہان نے یہ پروازیں ساتھ ساتھ کی. دونوں ملکوں کے فضائی سربراہان نے یہ پروازیں بھارتی فضائیہ اور جاپانی فضائیہ کی مشترکہ فضائی مشق ویر گارڈین کے تحت انجام دی. ایسا پہلی بار ہے کہ جاپانی فضائیہ کے جنگجو طیارے اس دو طرفہ مشق کے طور پر بھارتی سرزمین پر پرواز کر رہے ہیں, جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی شراکت داری میں مزید گہرائی لانا ہے. فضائیہ کے سربراہ اے پی سنگھ نے اس مشق کو بھارت جاپان دفاعی تعلقات میں بڑا سنگ میل قرار دیا ہے. بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ

کلاسیکی موسیقی کے تحت ابھی آپ نے ستار پر راگ دیسی توڑی سنا. فنکار تھے پنڈت اما شنکر مشرا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میری ویو 1071 کلو ہرٹز. موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ ہماری نشریات کو سن رہے ہیں. پیش خدمت ہے پروگرام آخری شب. آخری شب پروگرام کے ساتھ ہنا موچ کا ایک بار پھر سے پرخلوص آداب. یہ سنیے اس پروگرام میں سب سے پہلا نغمہ آواز کے ایل سہگل کی ہے, موسیقی پنکج ملک کی, اور فلم ہے زندگی.

کا نظارہ کیا اور ٹیم کی یہ کہتے ہوئے تعریف کی کہ اس فضائی شو کا مقصد نوجوانوں کو تحریک دینا ہے کہ وہ فوج میں شامل ہوں. وزارت دفاع نے بتایا کہ طلبا این سی سی کیڈٹس اور نیشنل سروس اسکیم این ایس ایس کے اداکاروں سمیت 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے اس شو کا نظارہ کیا. اس سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سیٹ نے کہا کہ اس تقریب کو سرپسندی احتیاط سے کیا جانے والی کاروائی, تعمیر کے ساتھ کیا جانے والے کام, پیشہ ورانہ مہارت کا ایک قابل ذکر امتزاج اور بھارتی فضائیہ کی شاندار صلاحیتوں کا ایک ثبوت قرار دیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. یوکرین نے روس پر رات بھر 1,000 سے زیادہ ڈرون حملے کیے ہیں جس میں ماسکو کو نشانہ بنا کر کیے گئے سینکڑوں ڈرون حملے بھی شامل ہیں. ماسکو کے میئر سرگئی سوبایانین نے اسے راجدھانی پر کیا گیا اب تک کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا ہے اور ایک تیل ریفائنری اور ایک رہائشی عمارت کو نقصان پہنچنے کی اطلاع دی ہے. جناب سوبایانین نے بتایا کہ ماسکو کے وسیع علاقے میں اس حملے سے 2 افراد اور 20 زخمی ہوئے ہیں. روس کی وزارت دفاع نے بتایا کہ اس کی فوجوں نے ملک میں 1,100 یوکرینی ڈرون سے مار گرائے. یوکرین کے صدر اولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان کے ملک نے اس حملے میں تیل اور لاجسٹکس ٹھکانوں پر بہت سے میزائلز اور ڈرون داغے تھے جن میں یوکرین کے اپنے بنائے ہوئے فلیمنگو اور پیلیکان میزائلز بھی شامل ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر امریکہ کے نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں 81 اعلی سطح کے اجلاس کے دوران بھارتی وفد کی قیادت کریں گے. وزیر خارجہ اس ماہ کی 26 تاریخ کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس کے اعلی سطح کے سیشن سے خطاب کریں گے. اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر مختلف کثیر جہتی اور دو طرفہ میٹنگوں میں بھی شرکت کریں گے. پاکستانی حکام نے جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کو ہمشیرہ علیما خان کو کل گرفتار کر لیا. انہیں اگلے ہفتے ان کی پاکستان تحریک انصاف پارٹی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک منصوبہ بند احتجاج سے پہلے گرفتار کیا گیا ہے. علیما خان کو لاہور میں گرفتار کیا گیا اور کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کیا گیا. وہ اپنے 73 سالہ بھائی کی رہائی کے لیے مہم چلا رہی ہیں جو 2023 سے قید میں ہے. لاہور کے ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز نے پنجاب میں عوامی نظم و نسق کے 1960 کے حکم امتناعی کے تحت انہیں 30 دن کے لیے حراست میں رکھنے کا حکم دیا ہے. اس قانون کے تحت حکام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ایسے افراد کو حراست میں لے لیں جو عوامی جگہوں اور نظم و نسق کے لیے خطرے کا سبب بن گئے ہیں. خان کی پی ٹی آئی پارٹی سابق کرکٹر و سیاستدان کی رہائی کے لیے حکومت پر دباؤ بنانے کے مقصد سے 27 ستمبر کو احتجاج کا منصوبہ بنا رہی ہے. اتر پردیش کے انسداد دہشت گردی دستے اے ٹی ایس نے کل وارانسی میں ایک بڑی کاروائی کے دوران جھارکھنڈ کی منوا انتہا پسند تنظیم تریتیا پرستتی کمیٹی ٹی بی سی سی کے سربراہ برجیش گنجو عرف گوپال سنگھ بھوکتا عرف سردار جی کو ایک انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا. ملک بھر میں سنکلپ سماروہ کا انعقاد کیا گیا جو 100 ہفتے کے نشہ مکت یوا ابھیان کے حصے کے طور پر تھا. ابھیان کا مقصد ایک ترقی یافتہ بھارت کے لیے نشے سے پاک نوجوان برادری تیار کرنا تھا. جاپان کے آئیچی ناگو یا میں جاری ایشین گیم کے افتتاحی دن بھارت نے چاندی کے دو تمغے جیت کر ایک مضبوط شروعات کی ہے. تین کھلاڑیوں کی ٹیم ودرسا ونود ایرا وینیل ولا ریمن اور سونم ماسکر نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے جبکہ ایلا وینیل نے بھی انفرادی مقابلے میں ایک اور چاندی کا تمغہ حاصل کیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کھلاڑیوں کی اس کارکردگی پر مبارکباد دی ہے. کرکٹ میں بھارتی خواتین ٹیم نے گولڈ میڈل میچ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش سے 114 رن سے جیت حاصل کی ہے. شفالی ورما نے اپنے T20 انٹرنیشنل کا پہلا سنچری 49 گیندوں پر 100 رن بنایا. اسمرتی منہا نے 19 گیندوں پر 37 رن بنایا. بھارت نے 4 وکٹ پر 195 رن بنا کر بنگلہ دیش کو 81 رن پر آؤٹ کر دیا. فائنل میچ میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان منگل کے روز کھیلا جائے گا. سچکا تنوال ایشین گیم میں خواتین کے روایتی 60 کلو گرام کے سیمی فائنل میں پہنچ کر ملک کی پہلی ایتھلیٹس بن کر تاریخ رقم کی ہے. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے قدرتی آفات کے بڑھتے ہوئے حادثات سے نمٹنے کے لیے آب و ہوا سے متعلق مضبوط تر کارروائی اور عالمی تعاون پر زور دیا ہے. انہوں نے نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل سے متعلق کانفرنس سے خطاب کیا. بھارت اور جاپان کے فضائیہ سربراہان نے جودھ پور میں مشترکہ فضائی مشق کے دوران تیجس طیاروں کی